0: Kay, who are passionate about Kafka and Kundera, you know, we have a lot of kind of shared DNA, and I think that really helps.
1: British Ambassador Matt Field talking there to my colleague Ian Willoughby. And that's all from Radio Prague International.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Jak financovat média veřejné služby? V čem je nevyhovující současný systém poplatků a v čem by mělo být lepší jejich placení ze státního rozpočtu? Je riziko, že se vydáme slovenskou cestou a politici si podmaní dosud nezávislou televizi a rozhlas? Hostem pořadu, jak to vidí, je socioložka médií Marina Urbáníková z katedry mediálních studií a žurnalistiky Masarykovy univerzity a katedry mediálních studií Univerzity Karlovy. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
2: Jak to vidí?
3: Nedávno jste v rozhovoru pro deník Referendum řekla, že financování České televize je nastaveno velmi dobře a ke změnám není důvod. Co podle vás vede vládní koalici ke snaze zrušit poplatky za média veřejné služby?
4: Ja by som bola rada, keby vláda konečne tie dôvody pomenovala, pretože to, čo sa objavuje vo verejnom priestore, sú vlastne dva domnelé dôvody. Jednak politickí predstavitelia opakujú, že to slúbili svojim voličom, čomu samozrejme rozumiem a fakticky to sedí, ale nepovažujem to za dostatočný vecný dôvod, prečo meniť systém financovania. No a ten druhý dôvod je z môjho pohľadu podobne na vode, pretože je vlastne postavený na kritériu modernosti. Vláda tvrdí, že systém poplatkov je nemoderný a mali by sme prejsť na modernejší spôsob financovania zo štátneho rozpočtu, ale opäť by som povedala, že je to tak povediac estetické kritérium, nijako z toho nevyplýva, v čom je ten súčasný model teda vadný, v čom nevyhovuje a prečo ho treba opraviť.
3: A můžete připomenout, v čem spočívaly změny, které přinesla loni schválená novela financování médií veřejné služby?
4: Takzvaná velká mediálna novela priniesla hneď niekoľko dôležitých zmien. Tou asi najviditeľnejšou bol mierny nárast rozhlasového a televízneho poplatku po zhruba 20 rokoch. Tie poplatky sa nezvyšovali od roku 2005, respektíve 2008, takže za ten čas inflácia zožrala podstatnú časť ich hodnoty a už to skrátka bolo treba spraviť aj kvôli vysokej inflácii v posledných rokoch. Čo je ale z môjho pohľadu rovnako dôležité, tak je nová poistka, ktorú ten zákon zaviedol, a to je automatická indexácia naviazaná na infláciu. Takže to znamená, že ak by sme na ten systém nesiahali, čo by z môjho pohľadu bolo optimálne, tak sa ešte viac limituje politický vplyv, pretože nebudeme musieť čakať, ktorá politická reprezentácia sa opäť odváži ten poplatok zvýšiť, čo je vždycky do určitej miery politicky nepopulárne, ale máme v zákone stanovený automatický mechanizmus, takže už nám odpadá možnosť, že si tým vláda bude kupovať priazeň. No a okrem toho zmeny doznala aj definícia poplatníka, čo opäť už bolo treba spraviť, pretože tá predchádzajúca podoba zákona nereagovala na zmeny vo vzorcoch mediálnej konzumácie. Poplatok mal platiť ten, kto vlastnil klasický rozhlasový a televízny príjimač, ale už x rokov nekonzumujeme mediálny obsah len formou lineárneho vysielania. To znamená, bolo treba upraviť tú definíciu tak, aby tam padli aj domácnosti, ktoré, dajme tomu, sledujú českou televízi cez tablet, počítač, prípadne mobil.
3: Co by tedy znamenalo převedení financování zatím nezávislých médií ze současného modelu na státní rozpočet? Co prakticky to přinese?
4: Čo sa týka financovania zo štátneho rozpočtu, nemôžeme úplne povedať, že vedie k takzvanému zoštátneniu médií verejnej služby, už len kvôli tomu, že tento systém používa zhruba polovica európskych krajín. Takže
3: to je častý argument premiéra Babiše, on říká 17 zemí v Európskej únii.
4: A v tomto má pravdu, toto sedí. Na druhej strane, aj na základe európskych skúseností vieme, že tento model financovania fakticky zvyšuje riziko, že sa tie médiá vo finále začnú správať ako štátne práve kvôli tomu, že sú výrazne viac odkázané na politickú priazeň. Takže keď to zjednoduším, teraz musí Český rozhlas a Česká televíze o svojom význame a o kvalite svojich služieb presvedčiť predovšetkým občanov, pretože tí ten poplatok platia a keď budú nespokojní, tak ho môžu prestať platiť. Teda ako